0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavo gneba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam je
2: čista ljubav.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo, keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja, sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah? Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rostix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju. Šerifa slušamo za početak, slijedi blok reklama, a u 7 sati vijesti BH Radija 1. Oko pola 8 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jedno dobro jutro i dobrodošli.

0: Rijeke. Više informacija na 061 139 839. Vorbild ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik. 06 2954 045 i 066 014 643.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
4: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama 10,45, čokolada Milka Lješnjak Marku 65, kečap Melona Marku 80, ABC krem sir više vrsta Marka 95. Više na robot.ba.

0: ne propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas sačekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja posjeti.
0: Ne propustite, Anargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
1: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
2: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
3: Teški ti koraci, kod srni oblaci.
2: Žena koja zna da voli, a Disa, šehik,

0: 3 dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Vaš robot.
1: Stiže zvuka koji će obilje

slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: restorana Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić, ulaz 10 maraka.
1: To si mi ljubav, to si bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band. A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanović

0: nedelju 16. avgusta Mir Sada i Rani. Ulaz za 10 maraka, početak u 20 sati.
1: Reci meni, moja gara ušo, je li lola u srce ti ušo?
0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međeška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
3: Slušamo Stoju u nastavku, govore mi tvoje oči. Pozdrav i poljubac, kaže najbolji ste, hvala puno, Glasa stiže za predobroj dvan. Također pozdrav i poljubac i slušamo Stoju.

0: Objavljena je nova statistika italijanskih fudbalskih prvenstava. Prema njoj naš Edin Džeko iza sebe je ostavio jednu od najboljih individualnih sezona koje je neki fudbaler imao u Seriji A u 21. stoljeću. Dijamante u dresu Rome tokom sezone 2016-2017 odigrao 37 utakmica u italijanskom prvenstvu, postigao 29 golova i upisao 9 asistencija. To znači da je direktno učestvovao u čak 38 pogodaka svog tima. Džeko je te sezone bio najbolji strelac Serije A i osvojio nagradu Capo Cannoniere, a u svim takmičenjima bio je još impresivniji. Sezonu je završio sa čak 39 golova. Bio je to ujedno i klubski rekord Rome. Prvi na listi nalazi se Ciro Immobile, koji je u sezoni 2019-2020 imao 45 direktnih učinaka sa 36 pogodaka i 9 asistencija. Od Džeke je još samo bolji Gonzalo Higuain, koji je u sezoni 2015-2016 u dresu Napolija postigao 37 golova uz 2 asistencije. Osim njih na listi su još se našli Luka Toni, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimović, Antonio Di Natale i Andrea Belotti. Kratko ćemo na blok reklama, a od 11. do 12. sati je žiljoteka.
1: Eto te. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrnika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Milaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
2: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
2: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
2: Posjetite nas u Kalesi i na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila. Ako želi, automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP Shopper Service. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Seven. kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
5: Promjena zupčastog remenja.
4: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
5: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
4: Promjena ulja i svih filtera.
5: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
6: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i predlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithrata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi i centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Brige, studio Sapna.
1: Telo se vaše grade, 11 sati i 7 minuta. Žiljoteka na programu do 12 sati. Ako nešto proslavljate ovog 10. avgusta, čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijene poruke Marku 20+.

0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.
1: Glasno za predlog broj 2. Pozdrav za sve slušalce. Pozdrav i za Majdu iz Brčkog. Odma ide. Slušamo Shake It Baby i Čovjek bez adrese.

0: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.
1: Glasa stiže za predobroj 2. Pozdrav vam, admiral.

0: propustite veče ispunjeno najvišim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas sačekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja posjeti.
0: Ne propustite, Anargila je četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se.
1: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom.
2: Vreme da proglasimo hit dana. Veći broj vaših glasova osvojio je prilog broj 1, Saša Matić i Nevjera. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki šaljamo za našeg sponzora sa uposlenom Adoplastu. Vama se zahvaljujemo na učešću. Budite sutra sa nama od 10:05. Birat ćemo hit dana. Ovo je pobednička pjesma Saša Matić i Nevjera. Hit dana na talusima glasa.

0: ETT. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbiđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
0: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glas Drine, muzička sehara.

0: ne propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Amargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
2: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
3: Muzika samo po vašoj želji.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom. Hitovi bez pauze, 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine,

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane. Ulaz

reklame. Ono što nam treba, vi ste volja plavog neba, bez svojih na radost, priroda.

restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. augusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić, ulaz 10 maraka. U utorak 11. augusta očekuje vas Sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band. 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje. A u četvrtak 13. augusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hrvatska.

Objavljena je nova statistika italijanskih fudbalskih prvenstava. Prema njoj, naš Edin Džeko iza sebe je ostavio jednu od najboljih individualnih sezona koje je neki fudbaler imao u seriji A u 21. stoljeću. Dijamant je u dresu Rome tokom sezone 2016-2017 odigrao 37 utakmica u italijanskom prvenstvu, postigao 29 golova i upisao 9 asistencija, što znači da je direktno učestvovao u čak 38 pogodaka svog tima. Džeko je te sezone bio najbolji strelac serije A, a u svojim takmičenjima bio je još impresivniji. Sezonu je završio sa čak 39 golova, a to je bio ujedno i klubski rekord Rome. Prvi na listi nalazi se Ciro Immobile, koji je u sezoni 2019-2020 imao 45 direktnih učinaka sa 36 pogodaka i 9 asistencija. Od Džeke je još samo bolji Gonzalo Higuain, koji je u sezoni 2015-2016 u dresu Napolija postigao 36 golova uz 2 asistencije. Osim njih na listi su se još našli Luca Toni, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, zatim Zlatan Ibrahimović, Antonio Di Natale i Andrea Belotti.

0: si kada stigneš, piši.
1: Na talasima ste Radija Glas 13, 17 je sati i 10 minuta u toku. Mi program dalje nastavljamo uz željoteku. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. A vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201. Cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
1: Za početak muzičke želje. Koje su stigle ranije tokom dana. Za Omerovića, Zoranu nastavku i Smiri se srce, smiri.

0: ne propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ban.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Amargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna.

Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Bosna moja, ovo je Miloš Bojanić. Još jedna pjesma poželio Mirovića.

zabranit ću suzama, kaže Jaša Rahmedovski. Pjesma ide za veselu ekipu u Kalesi.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom. Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedjeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić, ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane, ulaz

Robotron donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omekšiva Čornel senzacija 1600 ml, 3,95. Mos Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Talas i Radija Glas Trimne, 20 sati, 11 minuta u toku. Dakle, u nastavku programa emitujemo izbornu muziku. A vaše muzičke želje vi nam možete slati iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke, Marku i 20 plus PDV.

0: ne propustite veče ispunjeno najvišim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Amargile, četvrtak 13. avgust, od 21 sat, gradski stadion Sapna.

0: ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Aleksandra Prijović, sve po starom. Naručena muzička želja bez poruke.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i Austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
4: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
5: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
6: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
4: Pa kako?
6: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
5: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
6: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
6: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo.

0: Web usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i stolarija Čađo.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnih, hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
5: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
1: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.